0: آپ سے بات کرتے ہیں.
1: بہت شکریہ.
0: انشاءاللہ نمبر نوٹ کیجیے 9054502828. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے ہمارے نشاط ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے ٹورانٹو 360 ٹی وی. ریسٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861 6472957861. لیے چلیں گے آپ کو نیوز کی طرف جو پیش کریں جناب زبیر الدین صاحب.
2: You're listening to CMR FM 101.3.
3: نیوز کے لیے ہمیں تعاون دیا ہے انجم قریشی صاحبہ نے.
4: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لائرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لائر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
3: نیوز کے لیے تعاون دیتے ہیں آئیکون ایونٹ اسپیس 6887 ڈکسی روڈ میساگا ڈکسی ڈیری کے انٹرسیکشن 3 خوبصورت حال 1200 تک افراد کی گنجائش ایمپل پارکنگ. اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیے آئیکون ایونٹ اسپیس کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 437-425-2500. اٹس 437-425-2500. آئیکون ایونٹ اسپیس. نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 6472957861 6472957861.
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ہے. اب آپ زبیر الدین سے خبریں سنیے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کے لیے ایک ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے. تاہم امریکی حکام کے مطابق اسے ابھی حتمی منظوری درکار ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں نے ایک ایسے فریم ورک پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت جنگ بندی کو مزید 60 دن تک بڑھایا جائے گا اور اس عرصے میں ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل پر مذاکرات شروع کیے جائیں گے. حکام نے بی بی سی کو بتایا کہ اس نئے جنگ بندی معاہدے کی ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا ایرانی قیادت نے منظوری نہیں دی ہے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھ رہی ہے. ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کی جانب سے جنوبی ایران پر حالیہ فضائی حملوں کے جواب میں خطے میں موجود ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا. بدھ کے روز ایرانی سرکاری میڈیا نے ایک غیر سرکاری مسودے کے کچھ نکات شائع کیے جسے 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت قرار دیا گیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ اس مجوزہ مسودے کے تحت امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا. ایران کے قریب سے امریکی افواج واپس بلائی جائیں گی اور آبنائے ہرمز میں غیر فوجی بحری آمد و رفت بحال کی جائے گی جس کا نظم و نسق ایران اور عمان کے پاس ہوگا. اس حوالے سے رکن ایرانی پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور فدا حسین مالکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجاویز مان لی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو اب تشویش ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں انہوں نے اکثر کیا ہے. اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج صبح بندر عباس کے علاقوں پر امریکی حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا. اسماعیل بقائی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امریکہ کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. عمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ایک رکن ملک کو تباہ کرنے کی دھمکی جس نے خطے میں ثالثی اور تعمیری کردار ادا کیا بین الاقوامی تعلقات میں لاقانونیت اور غنڈہ گردی کی خطرناک علامت ہے. واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمان کو باقی سب کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ ہمیں انہیں تباہ کرنا پڑے گا. ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی بندر عباس پورٹ کے قریب امریکی حملوں کے بعد انہوں نے ایک امریکی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے اور آئندہ کسی بھی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا. امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا پاسداران انقلاب کا بیان کویت کی فوج کے اس بیان کے ساتھ سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ کویت کا فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب کے مطابق ایک امریکی آئل ٹینکر نے اپنا ریڈار بند کر کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ایران کی بحریہ نے انتباہی فائرنگ کی اور جہاز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے آج رہبر اعلی مشتبہ خامنہ ای سے منسوب ایک پیغام شائع کیا ہے جس میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل شکست کے بعد ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور اور غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے ایرانی قوم کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی شکستوں کو چھپانے کے لیے ایران میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیغام میں مشتبہ خامنہ ای نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بنیادی مسائل، خاص طور پر معیشت، روزگار، مہنگائی کو روکنے، پیداوار میں اضافے اور معاشرے میں امید پیدا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ ادھر روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زاخاروا نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ کی طرف لوٹنے سے گریز کریں اور بات چیت جاری رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس ایران سے افزودہ یورینیم ہٹانے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ ماریا زاخاروا نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن نے ابھی تک اس سلسلے میں روس کی تجویز کو قبول نہیں کیا ہے جو کئی ماہ قبل پیش کی گئی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے میں امن اور استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سفارتکاری اسی کا نام ہے کہ امریکہ اور چین دونوں سے پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے ہم نے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کر لیا ہے اور چین نے ہماری پالیسی کی توثیق سب کے سامنے کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم تکبیر 2026 کے موقع پر ایک خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے قومی مفاد کا تحفظ کیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کی تاریخ کا عظیم اور فیصلہ کن دن ہے۔ اس دن قوم نے جرت دکھا کر ایٹمی قوت بننے کا اعلان کیا اور 28 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا مؤثر جواب دیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 3 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
0: خبریں آپ کے لیے زبردین سا پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003۔ امریکہ کے نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ادھر امریکی نیوز ویب سائٹ جو ہیں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران میں جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے جنگ بندی کی توسیع سے متعلق خبروں کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا کہ امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری بھی باقی ہے۔ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایسا معاہدہ جس کا مقصد فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، تفصیلات بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ امریکی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے اب تک سرکاری طور پر جنگ بندی میں توسیع کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام نے کہا کہ ضروری منظوری حاصل کر لی گئی ہے اور معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکی مذاکرات کاروں نے صدر ٹرمپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی فوری منظوری نہیں دی ہے۔ اس عہدیدار نے مزید کہا کہ 60 روزہ مفاہمتی معاہدے میں آپنا ہرمز سے جہاز رانی کو بلا رکاوٹ جائے رکھنے کی شک شامل ہوگی، جس کے تحت آبنائے ہرمز میں نہ ٹول ٹیکس ہوگا نہ ہی جہازوں کو ہراساں کیا جائے گا۔ ایران کو 30 روز کے اندر آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں بھی ہٹانا ہوگی۔ امریکی بحری ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایم او یو میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ابتدائی مرحلے میں ایران کے انتہائی افسودہ یورینیم کو ٹھکانے لگانے اور یورینیم افسودگی کے معاملے پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور مجتمد احساسوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ ایران کو اپنی معیشت کو پابندیوں سے آزاد کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ ایرانی نظام میں کچھ عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مختلف سمت میں جانے کا موقع ہو سکتا ہے۔ عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی سائڈ ڈیلز یا خفیہ شکیں شامل نہیں ہوں گی۔ ایران پر پابندیوں میں نرمی اور منجمد احساسوں سے متعلق کوئی بھی سائڈ ڈیل یا خفیہ شکیں نہیں ہوں گی. اور وائٹ ہاؤس نے 60 روزہ مفاہماتی یادداشت اور جنگ بندی کی توسیع سے متعلق خبروں کی تصدیق کر دی. جنگ بندی بھی ہے اور نہیں بھی ہے, دو حملے تو ہوئے ہیں لیکن اوور آل جو ہے صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہے, اور امید یہی ہے کہ 60 دن کی جنگ بندیوں کے اس دوران میں جو معاہدے ہیں ان کو عملی شکل بھی دے دی جائے گی اور بالآخر یہ جنگ امید ہے کہ ختم ہو جائے گی. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: جہاں 9054612424 آئی سی سی امیگریشن کے رابطے کے نمبر ہے. آلموسٹ ٹو ڈیکیڈ سے آپ کو سروسز دے رہے ہیں امیگریشن کا میٹر. دنیا بھر سے کہیں سے بھی آپ کے عزیز دوست رشتے دار پیارے آنا چاہ رہے ہیں, ایک بار آپ ان سے رابطہ ضرور کیجیے, آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. اور بڑی تعداد میں, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے تھرو جو ہیں وہ کینیڈا آ چکے ہیں. ایم ڈی بھائی آج کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ایم ڈی بھائی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
1: اشد بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو اور پروگرام سننے والے تمام بھائی بہنوں کو ایم ڈی آر ڈی کے جانب سے آئی سی سی امیگریشن ٹیم کی طرف سے آداب, نمسکار, ست شری اکال, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ اس آن ہیئر.
0: بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہم سے آپ سے آج کل یہی بات کرتے ہیں بھی, کیا آپ ڈیٹس آ رہی ہیں, کچھ چینجز آ رہی ہیں, کیا آپ ڈیٹس امیگریشن کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
1: ارشد بھائی بہت ساری چینجز آ رہی ہیں اور بہت ساری ایکسپیکٹڈ چینجز اور بھی ہیں. سب سے پہلے تو 31 مئی کو اونٹاریو پی این پی ٹوٹل ری ویمپ ہونے جا رہا ہے. تو جتنی بھی کیٹیگریز ایگزٹ کر رہی ہیں, کرنٹ کیٹیگریز کو ری ویمپ کر کے نئی کیٹیگریز انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں آن 31 مئی. سو اگلے ہفتے وی ول بی ٹاکنگ آن دیٹ. اس کے بعد ارشد بھائی دوسرا, ایکسپریس انٹری میں بھی چینجز آ رہی ہیں, پوائنٹ سسٹم میں بھی چینجز آ رہی ہیں. سو بہت ساری ڈراسٹک چینجز ان ساری کیٹیگریز میں آ رہی ہیں. اور یس, جو اسکلڈ ورکر ہیں اور ہیلتھ کیئر ہیں ان کو پرائیورٹی دی جانے والی ہے اور یہی چلنے والا ہے ارشد بھائی. یہاں پہ ایک چیز کہوں گا ارشد بھائی کہ بہت سارے ہمارے بچے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ایسے آئے ہوئے ہیں جو گریڈ 12 کر کے آئے ہوئے ہیں, تو وہ تمام بچوں کے لیے اونٹاریو میں آپشنز ہو سکتا ہے کہ کام نہ کریں. تو ان کو اگر باہر موو ہوں گے تو بہتر, ان کے پاس آپشن ایگزسٹ کر رہی ہے کہ وہ پی این پی کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. ارشد بھائی یہاں پہ ایک چیز اور کہوں گا کہ اسپاؤزل اسپانسرشپ میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی یا خود کی شادی نکاح کر کے انڈیا سے, پاکستان سے, مڈل ایسٹ سے واپس آتے ہیں, تو کئی بار ایک سوچتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن تو بہت سمپل ہے. تو میں ایک سب تمام بھائی بہنوں کو ایک ہی چیز کہوں گا, کسی بھی امیگریشن کی اپلیکیشن کو سمپل نہ سمجھیے آج کی ڈیٹ میں اور آج کی دو اطلاعات چل رہے ہیں. اور کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی اپلیکیشن واپس بھی بھیج سکتی ہے اور 6-8 مہینے میں ڈیلے بھی آپ کی اپلیکیشن کو ڈال سکتی ہے, اور کئی بار 6-8 مہینے کی ڈیلے بہت میٹر کر جاتی ہے. تو جتنے بھی دوست بھائی بہن ایسے ہیں جو شادی نکاح کر آئے ہیں, پلیز آر ڈی ایم ڈی کی ٹیم سے رابطہ کیجیے اینڈ گیٹ اسٹریٹ فارورڈ ایڈوائس فرام اس. اور جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو چیک لسٹ ہینڈ اوور کرتے تو آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز کو, حالاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں سجیشن دی جاتی ہیں. اب ارشد بھائی ایک چیز اور کہوں گا جانے سے پہلے کہ بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جن کا اسٹیٹس ختم ہونے جا رہا ہے یا ورک پرمٹ ختم ہو چکا ہے, ورک پرمٹ پہ آئے تھے, illegally stay نہ کیجیے. ایون جتنے نے ریفیوجی اپلیکیشن پٹ اپ کی تھی ان سب کو پی ایف ایل لیٹرز آنی شروع ہو گئی ہیں جنہوں نے آنے کے ایک سال کے بعد اپلیکیشن پٹ اپ کی تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے, بٹ پلیز ود ان لا رہ کر بہت ساری آپشن پھر بھی ایگزٹ کر رہی ہیں. اگر کوئی بھی دوست, کوئی بھی بھائی بہن اپنی آپشن امیگریشن کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو ایک بار آر ڈی ایم ڈی کی ٹیم سے رابطہ کیجیے. ہمیں 19 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امیگریشن سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے, اینڈ یو ول گیٹ اے ویری اسٹریٹ فارورڈ ایڈوائس فرام اس. ہمارا ہیڈ آفس مسز آگا میں ہے, 1137 ڈیری روڈ ایسٹ پہ, 410 اور ڈیری کے پاس میں, مسز آگا میں. اور ہمارا فون نمبر ہے جی 905-461-2424
0: پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. icc-immigration.ca ان کی ویب سائٹ ہے. ایم ڈی بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اگلے ہفتے آپ سے پھر بات کریں گے انشاءاللہ.
1: بہت شکریہ,
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. نمبر نوٹ کیجیے 905-461-2424. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پہ ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعلی مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل میں میجر سرجری ہوئی ہے. مریم اورنگزیب نے مریم نواز کی صحت سے متعلق ٹویٹ میں بتایا کہ سرجری کے بعد وزیراعلی پنجاب گھر منتقل ہو گئی ہیں. الحمدللہ عید کے دن مریم نواز نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی صفائی سمیت دیگر امور کی براہ راست نگرانی بھی کی. کیا سرجری تھی اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہیں. تو بلال صاحب سے اس حوالے سے کوشش کریں گے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے. جناب اگر آپ کو پاکستانی اسٹائل کے اتھینٹک پاکستانی چائنیز کھانے کھانے ہیں تو تشریف لے جائیے چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, رجوے پلازا میں 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30. 905-514-7877 905-514-7877 ان کے رابطے کے نمبر ہیں. آپ کے ونڈوز یا ڈورز لیک ہو رہے ہیں, پرانے ہو گئے ہیں, از دا بیسٹ ٹائم ابھی کچھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ تبدیل کروا لیجئے اور چاہے پیمنٹ کچھ عرصے بعد کر دیجیے, سال بعد کر دیجیے, سم کنڈیشنز اپلائی. رائٹ ونڈو فورس کال کر لیں 416-206-3200 بٹ کراہی کی نئی لوکیشن پرکرنگ میں. ان کی 6 جون سے حلوہ پوڑی کا ناشتہ جو ہے یہاں پہ گرینڈ اوپننگ کے جون کے پہلے ہفتے میں حلوہ پوڑی کا ناشتہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں علی بھائی کہ ایسا ذائقہ آپ نے کبھی نہیں چکھا ہوگا, تو آپ ذہن میں رکھیے گا. 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ میں ہے بٹ کڑاہی پکرنگ کی لوکیشن 9058390002 9058390002

0: Ristorante Retro. A Lasca Suffer, Dil Se Deta.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے. رجوی پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوی پلازا, مسز آگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
2: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157. 416-570-0157.

0: Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001 905-819-1001 license number 12374.
2: Bride of Mississauga, Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 or Dundas ke intersection, Mississauga mein. Barbecue ka asli maza, Barbecue Tonight per. Charga, Lahori Fish, Chapli Kebab, Kadahi Gosht, Chicken Tikka Masala, Chicken Biryani, Seekh Kebab, Rishmi Kebab, Chicken Boti, Chicken Tikka, Bihari Kebab, Lamb Chops, Afghani Tikka, Nihari, aur bahut kuch. Khoobsurat, Kushada Patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088, Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
4: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein rabte ke number 416-593-0003 Pakistan se senior journalist Bilal Zaman sahab is waqt hamare saath maujood hua karte hain hamara ye talk show aap YouTube par bhi Facebook par bhi aur TikTok par bhi dekh sakte hain radio pe to aap sun hi rahe hain khush aamdeed kahenge Bilal sahab assalam alaikum
5: ji wa alaikum assalam
4: Eid ki gehma ghami jari hai abhi Pakistan mein to bhai 3 din daba ke Eid manayi jati hai मतलब सब कुछ उसी तरह से होता है पहले दिन से कुछ चीजें कम हो जाती हैं लेकिन ईद के तौर पे मनाते हैं तीनों दिन
5: जी बिल्कुल और ऐसी है थोड़ा गर्मी का जोर भी ज्यादा है और टेम्परेचर जो है 44-45 डिग्री का टेम्परेचर जो है ना वो कल भी था आज भी जो है ना वो काफी मतलब ये गर्म दिन था तो उसकी वजह से थोड़ा सा है कि दोपहर के टाइम आपको जो है ना खास ऐसी एक्टिविटी जनवर नजर नहीं आती कुर्बानी के लिए लोगों को मसला भी होता है क्योंकि उसके लिए जगह का थोड़ी खुली जगह बाहर किसी जगह पे गैरेज में या लॉन में कुर्बानी करनी होती है गर्मी जो है उसकी वजह से सुबह सुबह के टाइम तो लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं बट मैंने देखा रात के टाइम ज्यादा कुर्बानी हो रही
4: अच्छा ठीक अच्छा ना 28 मई आज है योम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है 28 साल पहले ही पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खित्ते में अमन और दिफाई तवाजुन की जमानत है یوم تکبیر پر صدر وزیر اعظم نے پیغامات بھی دیے ہیں دشمن کی آج بھی نظریں پاکستان کے جوہری پروگرام پر ہیں تو اس کو محفوظ تصور کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے ایک ایسا اٹامک اگر ملک ہے تو اس کی وجہ سے ایک سیکیورٹی تو رہتی ہے اس کی
5: جی بالکل اور پاکستان نے مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ایک محفوظ پروگرام جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہے اور دنیا کے بہترین پروگرام ہے جو آئی اے اے جو ایک آرگنائزیشن ہے اس نے بھی پاکستان کو مطلب سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے یا وہ تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ نیوکلیئر پروگرام دیکھیں نیوکلیئر پروگرام کو دو تین قسم کے جو ہے نا وہ تھریٹس ہوتے ہیں ایک تو آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی دہشت گرد جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ کہیں کسی اہلکار کے تھرو یا کسی کے تھرو جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو ایسیس نہ کر لے وہاں تک نہ پہنچ جائے دوسرا اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جو قربانیاں یا جس طریقے سے پاکستان نمبر دس ماں ہے وہ مطلب کہ ساری دنیا کے سامنے ہے دوسرا کہ بعض اوقات ایک ایسا مطلب یہ وہ پروگرام ہوتا ہے جو انٹرنیٹ سے منسلک ہوتا ہے اور اس کے ہیک ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ مکمل طور پر آف گریڈ ہے اس کو مطلب کہ ایک کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ سے سسٹم خود کار سسٹم جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا گیا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اور تیسرا جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک اسپیشل جو ہے نا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو فوج ہے وہ کنٹرول کرتی ہے یہاں پہ اسپیشل پروگرام جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک اسپیشل اسکواڈ ہے جو اس کے جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے اس میں کون کون ہیں اور اس کو جو ہے نا ایکسیس کرتا ہے کہاں سے ایکسیس کرتا ہے تو بہرحال

0: سلم.
1: نو ڈے پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. بلال صاحب, وہ آپ بل کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گا وہ بات کر کے کلوز کر لیجیے, پھر ہم اجازت چاہیں گے.
2: جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے ٹیکسز اور ایک ہوتے ہیں سروس چارجز. تو جو وہ بات کر رہے ہیں, یہ جو سیوریج وغیرہ کی اور صفائی وغیرہ کی ہوتی ہیں, یہ سروس چارجز ہوتے ہیں, اور یہ تو دیکھیں مسٹ ہوتے ہیں. یہ حکومت کو پوچھ کے نہیں لیتی ہوتی ہے, لوگ مرضی نہیں ہوتی. پھر انہوں نے کہا کہ جو گھروں کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس ہے, تو یہاں پہ ٹھیک ہے, تو پہلے نہیں تھا, بڑا عرصہ نہیں رہا, اور یہ حکومت کی مطلب کی نیگلیجنس تھی کہ انہوں نے گھروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ہوا تھا. لیکن اب ہر گھر کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس ہے, جو ہے وہ تھوڑا ہے, زیادہ ہے, اس کی ڈیبیٹیبل ہے کتنا ہونا چاہیے. ہاں, لگژری کے مطابق, گھر کی پرائسز کے مطابق, جو ایک سرکاری ڈی سی ریٹ ہے اس کے مطابق حکومت ٹیکس کرتی ہے. پورے پاکستان کے اوپر وہ ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہے, لوگ وہ بھی جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتی, انڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگ بے شمار جو ہے نا وہ ٹیکس دے رہے ہیں, جس کی مطلب اگر آپ کاؤنٹنگ شروع کریں تو وہ بھی آپ کر نہیں سکتے. لاسٹلی جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے اسٹیٹ آف ہارمز کے کنٹرول کے حوالے سے, تو ٹھیک ہے کہ مطلب اس کے اوپر ایران کا کنٹرول جو ہے نا وہ نہیں تھا, لیکن باہر ایران نے تو پابندی بھی اس کے اوپر جو ہے نہیں لگائی ہوئی تھی. تو لیکن کیونکہ عمان اور ایران دونوں کا جو ہے وہ ساحل جو ہے نا وہ لگتا ہے وہ کھلے
1: اور سر, تھینک یو ویری مچ بلال صاحب, بہت شکریہ, آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, اور سامنے کرام آپ کی بھی کالس کا بھی اور پارٹیسپیشن کا بہت بہت شکریہ. آپ سے چاہیں گے اجازت, دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری ملاقات اب کل شام 7 بجے. اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد امانت.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:51، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:56، طلوع آفتاب 5:40۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور سرکشی میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ آج 29 مئی 12 ذی الحج فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک و بابرکت دن، عید کا تیسرا دن ہے۔ آپ کو ایک بار پھر عید کی بہت بہت مبارکباد۔ روشن دن، +23 تک پہنچتا درجہ حرارت، کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، +19، جبکہ سنڈے ملا جلا دن ہوگا، 21 ڈگری میکسیمم ٹیمپریچر رہنے کا امکان۔ ایسی ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ طلحہ بھٹی ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ ہی دعا کی زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

تشریف لے جائیے, اور لندن اونٹیریو کی لوکیشن کے 3075 ونڈر لینڈ روڈ ساؤتھ یونٹ ڈی ہے, نمبر ایک ہی 416-901-2810. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم, ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطہ کے نمبر 416-593-0003. وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہیں امریکہ میں ہیں, عید انہوں نے وہیں منائی, اور واشنگٹن میں انہوں نے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات مثبت پیش رفت اور اطمینان کا اظہار کیا ہے. بدلتے علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے. تجارت, سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور سیکورٹی دہشت گردی کے خاتمے پر دو طرفہ تعاون منصوبہ مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ شراکت داری کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا. ایک طرح کا یہ سبجیکٹ, ایک ہی طرح کی یہ جو ہے پریس ریلیز ہوتی ہے, وہی چیزیں ہوتی ہیں, دوستی, شراکت داری, بلا بلا, لیکن بہرحال گفتگو ظاہر ہے ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے. لیکن فی الحال تو ایران اور امریکہ والے معاملات ہیں جو ہر جگہ جاری ہیں. آج جو ہے وہ اہم اعلان صدر ٹرمپ نے تو کیا, لیکن اس کے بعد ابھی تک صورت الواضح نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ان کا جو اجلاس تھا وہ کسی نتیجے کے بغیر جو ہے وہ ختم ہو گیا. خبروں کے بعد اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کو ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.